Ako, budi moja ti, ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Hranit ću te badanima da mi uzdišeš, da mi mirišeš, pojit ću ti džul šerbetom da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Anadolko, budi moja ti, Afion. Hvala, Afion. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Pjevat ću ti pjesme srdalinke, da mi uzdišeš, da mi mirišeš. Hranit ću te bademima, da mi mirišeš, da mi mirišeš. Da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš, da mi uzdišeš, džul šerbetom, da mi uzdišeš. Djevojko, Anadolko, budi, Anadolko, budi moja ti, ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati, srdah, srdalinke, hvala Afio, pojit ću te bademima, da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Džul šerbetom da mi uzdišeš. Miris ruža, miris džul šerbeta, miris crvenog džul šerbeta. Da mi mirišeš, da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Anadolko, budi moja ti, ja ću tebi pjesme srdalinke, pjesme pjevati. Hranit ću te bademima, da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš. Pojit ću te džul šerbetom. Hranit ću te bademima, hranit ću te bademima, da mi mirišeš. Pa ću ti pjevati, duni mi, duni, Afio.

ću te badem ima da mi mirišeš, pojit ću te džus šerbetom da mi uzdišeš, hranit ću te badem ima da mi mirišeš, pojit ću te džus šerbetom crvenim ružama da mi uzdišeš, a pa da kažeš a a da mi mirišeš, da mi uzdišeš džus šerbetom. Badem ima moja Ana Dolfo, moja lijepa djevojko. Pa to zapjeva Afion još jednom.

Ne se dolim te pjevati. Hranit ću te badani, mada mi mirišeš, pojit ću te džum šerbetom. Da mi uzim

rutama iz BMW-a, urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira u dubokom snu.

0: čuje podisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.